Drop Dead her fra Olivia Rodrigo, nummer 4 på den amerikanske Billboard i øjeblikket, altså første singlen til hendes nye kommende album. Det var altså en tur på toppen her før

Et stort hit på den franske hitliste her i foråret, og nu altså også en del af playlisten her på B4. Melodrama fra This Is og Theodora. Nu skal vi have Somber, som hitter over hele verden. Blandt andet med den her og mange af hans andre sange. Her er det 12 to 12.